0: You too.
1: You're welcome.

No es una bruma, es una curandera.

Ja, litt heftig begynnelse, og vi fortsetter vi med en gruppe som kaller seg Sons of Daughters, Devil at My Heels.

Sons of Daughters. Og det blir nok en del amerikanerlåter i dette programmet, men det må vi jo ha med det også. The Tractors her med My Blue Heart.

Ja, det Blue Tractors. De la egentlig opp, men jeg har fått et rykte som forteller meg at de planlegger å gå sammen, og de holder gjerne på, og da får vi jo vente på ny musikk fra de, for jeg har tre CD-er med de, og jeg synes de kjempegod. Neste, ja, det en litt artig historie til denne, for jeg sendte en liten melding til en dame fra Orkdal, Ann-Kristin Dørdal, når hun presenterte seg på Facebook og spurte om jeg kunne få tilsendt noe musikk, og det har jeg fått. Og jeg begynner med låten Ain't Life Sweet, Ann-Kristin Dørdal.

Ann-Kristin Dørdal som synger låten Ain't Life Sweet. Ja, neste låt handler gjett akkurat om det hun synger om, men det Johannes Kleppevik sammen med Harald Dibb som skal få lov å utføre denne låten, som på et album med Johannes. Men denne låten her lagd helt utenom, og arrangement og alt. Du hører trekspillet her, det Harald sitt. Og her kommer han med låten, en nydelig låt, Isabel, Johannes Kleppevik.

Slowman ifra Sverige, også. Tomty Hall, han jingelstemme min, der jeg har vært i mange år. Og Tomty Hall har alltid kunnet lage gode sanger. Denne sangen her handler faktisk om hvordan verden er blitt i dag, i mitt syn i hvert fall. Og da har jeg vært over hele verden etter jeg har 40 år til sjøs. Men Greed Kills More People, når viske, måtte jo være en melodi som skulle passe. Og like mye til norske som amerikanske og andre land. Her kommer han, Tomty Hall.

0: sober, writing a song.
1: Ja, Tomty Hall på sitt beste, og dessverre så er jo han også vekke. Neste, ukjent for mange, men Jetson Taylor and the Sinners hører vi om lenge. Og her kommer de med låten Gypsies and Drifters.

fra Texas baserte Jackson Taylor skal jeg opp til Canada til en artist som heter Doc Walker, Driving with the Brakes On.

kanadiske Doc Walker til Austin-basert og Texas-damen Kimmy Rhodes. Låten heter Just One Love.

Ja, fra Texas skal jeg tilbake igjen til Ann-Kristin Dørdal, her sammen med Otta Big Hen Johansen, A Time to Dance and Sing.

Fra Ann-Kristin Dørdal og Åtta Big Hand kommer Craig, eller Craig, Moreau ved Off The Rack.

0: in the West. If she's not the devil, then she wears his best dress.
1: Kanadiske Cobb Lund. Og da er det bare en låt igjen. Jeg takker for følge. Jeg ønsker dere god helg, god fredag. Og så er jeg tilbake igjen neste uke med ny jambalaya. Men neste sang, den heter Saltwater Cowboy. Og siden jeg sa tidligere at jeg har vært 40 år på sjøen, så kunne jeg kanskje dedikere den her til meg selv også. Og alle andre som sitter rundt og er sjømenn. Ex-sjømenn også. Tracy Bird, Saltwater Cowboy. Ha en god kveld.

Jeg tenker på tusen ting. Tenker på

0: sto fortsatt og venter på. Jeg står og venter på noe godt.
1: Du lytter nå til Radio Os.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: radios en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikknytt her på Radio OS. Jan Petter Svendal, som sagt, på plass og skal gi deg kjente navn og noen mindre kjente navn. Av kjente Ellie Goulding, vi skal høre fra Gåte, vi skal høre fra en artist som vi kjenner godt fra Bergen by, Myra, og John Legan skal vi innom, og Alessandra skal vi innom. Men vi skal begynne på toppen av den listen jeg har gjort klar med 16-17 låter, og vi begynner med artisten Sophia Steele og låten som heter I Do, og så sier vi god fornøyelse. Musikknytt på Radio OS I gang denne uken, og tirsdager, fredager, lørdager og mandager.

Dette var første låt ute i Musikknytt på Radio Os denne uken, og du hørte Sofia Steele og I Do. Og dette en dame som kommer fra Kanada, kanadisk, altså låtskriver, produsent og modell, og er da 28 år. Vi skal videre til Marstein og Tobias Ralm og Rahim, og da en låt som heter Savner et menneske. Det kommer for øvrig en del norske utover i denne ukens Musikknytt.

Det var musikk fra Marstein og Tobias Rahim. Du fikk Savner et menneske. Så skal vi til Hjemme, Aiko og Kendrick Lamar. Den heter So Good, altså Hjemme, Aiko Futuring, så det heter på godt norsk, så jeg pleier å si, Kendrick Lamar. So Good, altså. Musikknytt, Radio Os. Kjekt å sitte her. Håper det trivelig på andre siden av radioen.

So Good altså, fra Jenny Aiko og Kendrick Lamar. Og den Aiko kan vi jo si litt grann mer om. Jenny Aiko Efudu Chilombo, amerikansk R&B-sanger, låtskriver, musiker og plateprodusent. Aiko startet sin musikalske karriere I 2002, backing-vokalist og musikkvideoartist for blant annet R&B-gruppen B2K. Og altså 38 år, kommer fra LA, California, USA, så skulle det være på plass. Vi drar videre I musikken til Tinashe og låten som heter Putekrig, eller Pillow Fight, som blir det rette I denne sammenheng. En real putekrig. Fin musikk, fin musikk, ifra Tinashe I hvert fall. I musikknytt.

Det var Tinashe som tonet ut der med låten som også heter Putekrig eller Pillow Fight. Vi skal fra Tinashe til storheten David Guetta sammen med Hyperton. You and I, Me and You heter låten. Og da vi over på elektronika.

Det var fransk-italiensk samarbeid, DJ og producent David Guetta og italiensk Hypertone, var det du hørte. You and I, me and you. Vi skal videre til norsk Silver Lining og låt som heter Bøgernes får du her I Musikknytt på Radio Os. Amerikaner country preget Silver Lining. Bøgernes.

Det var Silver Lining som tonet ut norske country-amerikanerband. Byggernes heter altså låten du fikk. Så skal vi til et album som heter We Know Too Much, som inneholder faktisk 16 låter, og blant disse så finner vi en som heter Fields of Love, og dama som står bak heter Ellie Goulding, og altså ute med dette albumet. Jeg prøvde jo da å pense meg inn på denne låten, som da nummer 15 av 16 på albumet. Det var det jeg ville frem til. Ok, Fields of Love, Ellie Goulding i Musikknytt på Radio Os. Kjekt at du har tunet deg inn, enten via FM eller via internettet, for der finner du også Radio Os.

Det var Ellie Goulding, Fields of Love fra albumet We Know Too Much. Og vi skal til norske igjen, og vi skal til, skal vi si, rotekte norsk. Jordete norsk, kanskje. Mi Jord heter i hvert fall en ny låt. Og hvis jeg, når jeg sier rotet norsk, så vil jeg jo påstå at gåte er nettopp det. Bandet er ute med låten som heter Mi Jord, som du får her i Musikknytt på Radio Os.

Mekti fra Gåte. Du hørte Mie Jord. Coming up her i Musikknytt. Du skal få Morgan Sulele. Du skal få Myra, John Legan og Alessandra. Akkurat nå så skal du få musikk i fra Kyle Alessandro. Det var vel han som representerte Norge i Grand Prix for noen år siden. Og den heter Tide.

En klassiker, den melodien der, som du helt sikkert har hørt før, men kanskje ikke med Morgan Sulele, for han har laget en ny versjon. 100 spennighet, altså låten du fikk. Vi skal til Jimmy Somewhere, og til låten som heter Strings.

Jimmy Somewhere med Strings høres så voldsomt internasjonalt ut. Benjamin Shandy, bedre kjent under artistnavnet Jimmy Somewhere, norsk sanger og låtskriver og musikkprodusent og designer, og han står altså bak den låten som heter Strings. Vi skal videre til litt latino når vi slipper til Ezra Collective. Dette er El Corazon fra albumet Here Because of Hope.

imellom drifte bort og høre til. Midt imellom drive og gjøre opp ild. Midt imellom bordsalt og jordens salt. Midt imellom endetid og størst av alt.

Det var Frida Ånnevik blant annet. Det var egentlig Dias og Futuring Frida Ånnevik. Kniven heter låten. Vi skal til Bergen by. Vi skal til Tornerose. Og det Myra som fremfører.

som alltid fin framføring ifra Bergenske Myra. Tone Rose heter en ny låt som hun har ute. Så skal vi ut i den store verden igjen til John Legan og til en ny låt som

American. Daylight heter låten. Artisten heter altså John Legion. Er blitt 47 år, er Mr. John Legion, som da egentlig heter John Roger Stevens, og best kjent da som John Legion, kommer fra Springfield, Ohio i USA. Med det så er vi kommet til slutten på nok en musikknytterunde her på Radio Os, og den som skal få lov å avslutte, det er jo et fyrverkeri av en dame med norske og italienske aner, Alessandra. Vi runder av med låten som heter Head Over Water. Mitt navn er Jan-Petter Svendal. Jeg er tilbake igjen om en uke med mer ny musikk. Musikknytt på Radio Os, tirsdager klokken 19, fredager klokken 14, lørdager klokken 17 og mandag morgen klokken 06:00. Ha en strålende dag og takk for følge. Hei!

0: Vær nå litt luddig, lytt til Puddy Puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk.
2: Lytt til radios, din lokal radio.
3: Dette Lars Vøler, og du hører nå på Radio Os.
4: You know what, I'd love to hear you sing along. This is one of my favorite songs of all time. It's called Fast Car.

0: to die.
1: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk galt, hvordan hjertet mitt blitt så skjørt. Om jeg skulle velge å si det noe sant, hadde jeg valgt å si noe annet.

0: og jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes de.

0: En god samling på Radio Os. Musik fra oppveksten, konsertminner og gode historier. Programleder Espen Gjertsen.
1: Da sier vi hjertelig velkommen til ny utgave av En god samling på Radio Os-laget med kunstig intelligens. I studio sitter Espen Gjertsen, skal spille variert musikk I en stund fremover. Du får musikk fra blant annet Cornelis Freisveik, Breisås, Erik Bi, Datarock, Tobias Sten for å nevne noe. Men vi skal begynne med Ole Reinert Bergolsen, født 4. mai 1982 I Bergen. Kjent under artistnavnet Orbo, en norsk vokalist, gitarist, låtskriver og produsent. Han var frontfigur I det norske bandet Orbo og The Longshots som han selv startet I 2000. Han har vunnet 3 Spellemannpriser, som artist I 2008-09 for albumet High Roller med Orbo og The Longshots, som låtskriver I 2009-10 for albumet Soul Deep av Nora Nord og som produsent og låtskriver for albumet Inertia av Gina Aspenes. Vi begynner med Orbo låten Raw 2 Riches.

0: Orbo låten Road to Riches fikk du der. Jeg kan virkelig anbefale musikkvideoen ligger på nett. Cornelis Vreeswijk, 1937-1987, var en nederlandsk trubadur, komponist og poet som skrev og sang på svensk og nederlandsk. Etter sin død han blitt ansett som en av Sveriges største trubadurer, sammen med Carl Michael Bellman og Evert Taube, og en fornyer av svenske visetradisjon etter Bellman og Taube. Han var ikke svensk statsborger. Vreeswijk slo gjennom på 1960-tallet. Her skal du få. Cornelis Vreeswijk, låten som liga går med trasiga skår.
1: Somliga går med trasiga skor.

Cornelis Vreeswijk, låten som ligger går med trasiga skår, fikk du der. Anbefaler filmen Cornelis omhandler Cornelis Vreeswijk sitt liv spilt av Hank von Helvete fra Turboneger-filmen ligger på TV 2 Play. Vi slipper til. Breisås låten Elgjakt.

Breisås låten Elgjakt fikk du der. Breisås spilte konsert i Osbygden under Kulturveko juni 2026 musikklaget Kunstig Intelligens. Vi kan nevne at dette var en ny låt, kom ut 1. september 2026. Erik Eriksøen Bi, 1926-2004, var en norsk programleder, sanger og journalist. Han ble ansatt i NRK ved oppstarten av fjernsynet og ble etter hvert landskjent for programmer som Vi går ombord og Lørdagdagskveld med Erik Bi. Han var også en kjent sanger og ble blant annet kjent for Vandringsvise, Skomværsvalsen, Tømmerkøvise, Så lenge skuta kan gå og Hillringstimen. Bi ble ofte kalt Høvdingen og Giganten i norsk kulturliv. Vi slipper til. Erik Bi låten Hillringstimen.

Erik Bye låten Hildringstimen. Fikk du der? Den låten kom ut 1. januar 1972 fra albumet Jeg vet en vind. Vi må nesten mimre litt om konserter og i en god samling på Radio Os. Datarock spilte på Søfteland rocken LOL 2010 og 2012 i tillegg den siste festen for festivalen avhold i Oceana i 2013. Vi slipper til. Datarock låten FA FA FA.

Datarock låten FA. Fick du där? Tobias Johannesen Stenersen, født 2003, en norsk countrymusiker og låtskriver fra Stord. Han fikk sitt gjennombrudd etter at han i 2024 vant konkurransen Norges nye countrystjerne, som ble arrangert av Universal Music. Premien var en platekontrakt, bookingavtale med United Stage og muligheten til å opptre på countryfestivalen i Seljord. Vi slipper til. Tobias Sten låten Halt forhold.

Vassengutane låten Hjortejakt. Fikk du der? Vassengutane har spilt konserter i Os flere ganger, 2006 i Oshallen, 2023 og 2025 i Oceana i tillegg, våren 2026 i Oceana blir det konsert i Vestlandshallen. Vaselina Bilopphøggers var et norsk rockabilly- og underholdningsband som ble etablert på Gjøvik i 1979. Bandet ble et av Norges største band med sine tolkninger av gamle rockabilly-låter, med humoristiske tekster sunget på Toten-dialekt. Vi slipper til Vaselina Bilopphøggers låten Ferje over Mjøset.

Vaselina Bilopphøggers låt den ferje over Mjøsa. Fikk du der? Jerry and the Peacemakers hadde originalversjon Ferry Cross the Mersey. Vaselina Bilopphøggers spilte konsert i Bergen 2018. Øystein Olav Sunde, født 1947, er en norsk gitarist, sanger, låtskriver og humorist, kjent for sitt raske gitarspill og sine humoristiske tekster. Han utga sitt første album i 1970 og har totalt utgitt 15 studioalbum. Albumet Kjekt å ha fra 1989 innbrakte ham Spellemannsprisen. Sunde har også medvirket i flere revier. Vi slipper til Eystein Sunde låten Bleieskiftarbeider.

Øystein Sunde låten Bleieskiftarbeider. Fikk du der? Øystein Sunde har spilt flere konserter i Oceana, blant annet. Vi slipper til. Ylvis låten The Fox.

Ylvis låten The Fox. Fikk du der. Ylvis spilte på Sus og Dus I Odda, det var I august også, blir det to julekonserter I desember, det blir I Oceana. Vi kjører på med kombinert gamming og filmmusikk. Vi slipper til. Lana Del Rey låten First Light.

Lana Del Rey låten First Light. Fikk du der? Låten ble brukt i James Bond-spillet First Light, et dataspill fra Danmark IO Interactive med Patrick Ibsen, som James Bond-spillet kom ut i mai 2026. Du har hørt på En god samling på Radio O's laget med kunstig intelligens med programansvarlig Espen Gjertsen. Dette programmet sendes tirsdager klokken 9-10 og fredager klokken 19-20. På plass igjen om en uke til ny runde En god samling. Vi runder av med Kjartan Leiritsen, låten Fredag, spilte på Øyafest 2026. Ha en fin uke videre.

Ja, litt heftig i begynnelse, og vi fortsetter vi med en gruppe som kaller seg Sons of Daughters, Devil at My Heels.

Sons of Daughters. Og det blir nok en del amerikanerlåter i dette programmet, men det må vi jo ha med det også. The Tractors her med My Blue Heart.

Ja, det Blue Tractors. De la egentlig opp, men jeg har fått et rykte som forteller meg at de planlegger å gå sammen, og de holder gjerne på, og da får vi jo vente på ny musikk fra de, for jeg har tre CD-er med de, og jeg synes de kjempegod. Neste, ja, det en litt artig historie til denne, for jeg sendte en liten melding til en dame fra Orkdal, Ann-Kristin Dørdal, når hun presenterte seg på Facebook. Og spurte om jeg kunne få tilsendt noe musikk, og det har jeg fått. Og jeg begynner med låten Ain't Life Sweet, Ann-Kristin Dørdal.

Ann-Kristin Dørdal så synger låten Ain't Life Sweet. Ja, neste låt handler gjett akkurat om det hun synger om, men det er Johannes Kleppevik sammen med Harald Dibb som skal få lov å utføre denne låten, som er på et album med Johannes. Men denne låten her er lagd helt utenom, og arrangement og alt. Du hører trekspillet her, det er Harald sitt. Og her kommer han med låten, en nydelig låt, Isabel, Johannes Kleppevik.

Slowman ifra Sverige også. Tomty Hall, han jingelstemmen min når jeg har vært i mange år, og Tomty Hall har alltid kunnet lage gode sanger. Denne sangen her handler faktisk om hvordan verden er blitt i dag, i mitt syn i hvert fall. Og da har jeg vært over hele verden etter jeg har 40 år til sjøs. Men Greed Kills More People, jeg visste, måtte jo være en melodi som skulle passe. Og like mye til norske som amerikanske og andre land. Her kommer han, Tomty Hall.

0: writing a song.
1: Ja, Tomty Hall på sitt beste, og dessverre så jo han også vekke. Neste, ukjent for mange, men Jackson Taylor and the Sinners har jeg visst om lenge. Og her kommer de med låten Gypsies and Drifters.

Fra Texas-baserte Jackson Taylor skal jeg opp til Canada til en artist som heter Doc Walker, Driving with the Brakes On.

kanadiske Doc Walker til Austin-basert og Texas-damen Kimmy Rhodes. Låten heter Just One Love.

Ja, fra Texas skal det tilbake igjen til Ann-Kristin Dørdal, her sammen med Otta Big Hen Johansen, A Time to Dance and Sing.

Fra Ann-Kristin Dørdal og Åtta Big Hand kommer Craig, eller Craig, Moreau ved Off The Rack.

0: in the west. If she's not the devil, then she wears his best dress.
1: Kanadiske Kåb Lund. Og da er det bare en låt igjen. Jeg takker for følge. Jeg ønsker dere god helg, god fredag. Og så er jeg tilbake igjen neste uke med ny jambalaya. Men neste sang, den heter Saltwater Cowboy. Og siden jeg sa tidligere at jeg har vært 40 år på sjøen, så kunne jeg kanskje dedikere den her til meg selv også. Og alle andre som sitter rundt og er sjømenn. Ex-sjømenn også. Tracy Bird, Saltwater Cowboy. Ha en god kveld.

Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.00.

0: musikkquiz på Radio Os. Ring in på 56 30 14 30. Dere finner Radio Os på FM-båndet nettradio og radioplayer. Gevinster skal hentes innen 14 dager. Om gevinsten ikke blir hentet, går gevinsten videre til neste sending. Lykke til med musikkquiz på Radio Os.
1: God kveld I stuen. Jeg håper det mange I forskjellige stuer rundt omkring som har slått på Radio Os, enten på FM eller koblet seg opp på nettradioen. I kveld det...
2: Ja, hei Espen Jaksene.
1: Ja, Espen tekniker og undertegnere Jarle Pedersen skal være programleder, og vi skal spille musikk I to timer I kveld. Musikk som strekker seg over et tidsrom fra 1965 til 2002. Håper at folk ringer inn når de tror de vet hvem artist vi ute etter og hvem vi spiller. Sånn at det blir en artig kveld med stor deltagelse. Vi har jo som sagt, som kjent, gavepremier også, og de blir trukket ut mot slutten av programmet. Og gavepremien I kveld som følger. Første premie gavekort fra Os Golfklubb, verdi 300 kroner. Andre premie kaffe fra Livskvalitet Kaffebrenneri. Det etiopisk kaffe. Og tredje premie refleksvest gitt av Hurtigruta Car Glass. Da det vel ikke så mye mer å si annet enn at vi har som sagt musikk som strekker seg fra 1965 og cirka nesten 40 år frem I tid. Stort sett det norsk, amerikansk eller engelske artister, britiske artister. Vi kjører I gang med en amerikansk artist får vi vel si. Musikk fra 1970, så vi spør bare hvem hører vi på de to neste sangene, og dere ringer inn på 56 30 14 30.

Ja, da var vi ferdig med kveldens første artist. Vi spilte to låter, og det var Santana. Meksikansk amerikaner, må vi vel si. Han var født i Mexico 1947. Spilte type salsa, rock, blues, musikk. Den første sangen vi hørte, Oyo Como Va, som på engelsk betyr Listen How It Goes, My Rhythm. Den egentlig laget i 1962, så den ikke laget av Santana, men han spilte den inn i 1970. Og den ble veldig populær da, og det samme ble Black Magic Woman, som heller ikke Santana sin, men tvert imot Fleetwood Mac. Og da Peter Green i Fleetwood Mac. Den også ble spilt inn i 1970. Og de har, det albumet her nådde ganske høyt opp på listan. Albumet heter forresten Abraxas, eller Abraxas. Vi hadde ganske bra aktivitet på telefon, det artig det. De som visste riktig svar var Dag Hefte, Lilian og Åge, Kalasaveien, Torbjørn, Toril Pedersen, Team Skiple, M2M, Anita Håkegård og Inge Bjørk. Ja, bra start. Bra aktivitet på ringefronten. Fortsett sånn. Vi går videre. Vi skal til 60-tallet. Og vi spør etter en duo. Navnet på en duo. Hvem hører vi på de to neste låtene her? 56, 30, 14, 30.

Ja, der var artist nummer to I kveld ferdig med sine to låter, og det var jo som sagt en duo på 60-tallet, og den duoen kalte seg for Sonny and Cher. Nemlig Cher, som alle kjenner, hun har jo hatt en solo-karriere etter at de skilte lag, og mann som hun var gift med heter Sonny Bono. De var spesielt stor midt på 60-tallet og litt utover mot 70-tallet. De skilte seg I 1975, og visst nok var det et stormfullt ekteskap, der han her Sonny visst nok ikke var like snill med kona si hele tiden. Cher gikk som sagt videre med en solokarriere og har hatt mange hits etterpå det. Mens han Bono, han ble valgt inn I kongressen faktisk, fra California, og representerte republikanske partiet I kongressen I USA. Vi spilte to sanger, den første var Then He Kissed Me, som egentlig en innspilling av, eller en sang som The Crystals, spilte inn I 1963, og to år etterpå så kom Sonny & Cher med sin versjon, og det var den vi hørte I sted. Den andre, The Beat Goes On, den laget av han Bono, og den ble gitt ut I 1967 som en singel, og kom helt opp på sjette plass på Billboard-lista bort I USA. Vi hadde ikke riktig så mange som hadde riktig denne gangen, men Kalasaveien, Team Skiple, Toril P, Lilian Åge og Ingeborg, de hadde riktig svar. Vi går videre, vi holder oss I Amerika. Og vi skal spille musikk fra ja, rundt 1980. Vi skal til navnet på en gruppe. Så hvem hører vi på de to neste? Og telefonnummeret fortsatt akkurat det samme. 56 30 14 30.

0: is.
1: Ja, var det kanskje en liten nøtt det der her? Det var I hvert fall bare tre som ringte inn med riktig svar. For de vi hørte, det var The Pointer Sisters. Amerikansk sanggruppe som bestod av June, Bonnie, Anita og Ruth Pointer. Var ganske stor og hadde mange hits på 80-tallet spesielt, og var også med og hadde melodier I flere filmer. Blant annet den siste, Jump for My Love, som tatt ifra en julefilm som sikkert de fleste har sett 18 gang, Love Actually. Den første derimot var, heter Slow Hand. Den ble spilt inn I 1981, mens den har Jump for My Love litt nyere, 1984. De tre som hadde riktig svar hos meg, det var først Team Skiple, og de hadde hjelp av det de kalte for Team Lyngdal. Og Lyngdal har jo også familie, men om min familie hører på der I kveld, det vel mer tvilsomt. Toril P. og Lillian Åge hadde også riktig svar, The Pointer Sisters. Kan jeg nevne at forrige artist, der var dagens eldste innspilling med, den med Sonny & Cher. Mens vi går til neste artist, der har vi den nyeste innspillingen på den musikken vi spiller I kveld. Den kommer her I en av de to sangene som vi skal høre opp. Og da spør vi like godt hvem det vi hører, og det vel ingen tvil om hvem, eller hva for et land de kommer fra. Vi kjører I gang neste artist, 56 30 14 30.

0: Der hørte vi vel det vi kan kalle for to kjærlighetssanger fra Hellbillies, nemlig Ho eg vilde ha, som han kanskje aldri fikk. Men det var kanskje den samme som var den fineste jeg vet, som sang nummer to het. Den første, Ho eg vilde ha, er fra et album som heter Urban Tvang, eller Urban Tvang, alt ettersom hvordan du leste. Kom i 2001. Ble spilt inn i Austin, Texas. Selte veldig godt og fikk priser både her og der, og spesielt fikk de Alf Prøysen sin ærespris for dialekten sin. Den andre, den fineste jeg vet, er fra et konsertalbum som heter Cool Tour, som kan det skrives C-O-O-L, Cool, og så Tour med T-U-R, så det er litt dobbelt betydning der. Den kom i 2002 og er faktisk nyeste innspilling vi har i kveld i musikkvisten. Litt artig at vi kan jo nevne hva Hellbillies kalte seg til å begynne med. Da kalte den seg for Koddenbanne.
1: Hæ?
0: Kornbanne, altså Koddenbanne. Og sentral har jo vært Aslag Haugen hele tiden. Aslag er forresten, som en innringer her sa i sted, veldig sjeldent navn. Aslag med G til slutt. Til begynne med så spilte de coverlåter på engelsk, men så gikk de over til å synge på norsk, det vil si Halling-dialekt. De er jo fra Ål i Hallingdal. Alle de som ringte inn her visste det, og det var Kalasa Veien, det var Toril Pedersen, Torbjørn, Team Skiple, M2M, Åge og Lilian, Anita Håkegård, Ingebjørg, Dag Hefte og Johanne Thuen. Veldig bra deltakelse på Hellbillies. Det var norsk. Nå skal vi igjen til Storbritannia. Og vi spør etter en gruppe fra, ja, slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet. Navn på gruppe på de to neste låtene.

0: nærområde. Radio Os.
1: Ja, vi har nylig hørt de som ble nummer to i Melodi Grand Prix eller Eurovision Song Contest i 1972. Sangen het Beg, Steal or Borrow, og det var The New Seekers vi hørte. Det var en innringer som foreslo Middle of the Road, og det var ikke et dumt tips. De ligner veldig i stilen, synes jeg, men det var som sagt The New Seekers, som da brittisk basert popgruppa som var en slags oppfølger etter at The Seekers la ned. Og de hadde en del suksess fra begynnelsen av 70-tallet, med for eksempel I'd Like to Teach the World to Sing, og You Won't Find Another Fool Like Me. Og så, for ikke å snakke om denne siste, Beg, Steal or Borrow. Den første sangen, den som heter Never Ending Song of Love, ble opprinnelig spilt inn av noen som heter Delaney og Bunny i 1971, men New Seekers ga ut en coverversjon samme år, og den slo mer an. Den der Never Ending Song of Love forresten spilt inn av cirka 100 artister etterpå som coverversjoner. Jeg sa at Beg, Steal or Borrow ble nummer to. Da kan jeg jo minne folket der ute om hvem var det som representerte Norge det året. Jo, det var Grete Kausland og Benny Borg, og de sang nå så artig som små ting. De kom ikke så høyt opp. De som vant var Luxemburg med Après Toi. Og de som hadde New Seekers, det var Team Skiple, Dag Hefte, Ingeborg, Toril Pedersen, Ragnhild Taule og Anita Hockegård. Vi kan minne om premien som vi trekker ut mot slutten av programmet. Det tre premier, gavepremier. Første premie fra Os Golfklubb, verdi 300 kroner. Andre premie kaffe fra Livskvalitet Kaffebrenneri. Og tredje premie Reflex Vest, gitt av Hurtigruta Carglass. Vi holder oss i Storbritannia. Vi skal til navn på en gruppe. Startet opp tidlig 60-tallet. De hadde veldig suksess på siste del av 60-tallet. Så det rett og slett bare å kjøre i gang to låter, og da spør vi hva heter den gruppa som vi skal spille nå.
2: There she was

0: spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.
1: Ferdig. Ja, det var heftig innringing her på slutten, og det var mange som visste riktig svar, men det var litt sånn diskusjon i forhold til det helt riktige, for at det tydelig at mange kjenner Manfred Mann, og mange kjenner Manfred Manns Earth Band. Vi hørte Manfred Mann, og han startet opp den gruppa si tidlig på 60-tallet. Hovedpersonen heter jo da Manfred Mann. Til å begynne med kalte han seg for Manhug Blues Brothers. Og så ble det etter hvert Manfred Mann, og de hadde mange hits på 60-tallet. Blant annet Du var

0: Diddy Diddy som vi hørte, Shalala, Pretty Flamingo og Mighty Quinn. De holdt på til 1969, da ble de oppløst. Og hvis det noen som prøver å ringe inn nå, så det for sent. De ble oppløst I 1969, mens han der, Manfred Mann, han ga seg ikke helt. Han prøvde å gå videre og hadde et par sånne mellom navn og mellom gruppet, før han endte opp med Manfred Manns Earth Band. Og de kjørte på 70-tallet, og hadde mange hits utover 70-tallet. Men det var altså ikke dem vi hørte I dag. Det var kun Manfred Mann. Så da var det avklart. Og de som visste riktig svar, Ragnhild Taule, Toril Pedersen, Lilian Åge, Kalaserveien, Team Skiple, M2M og Johanne Thuen. Ja.
1: Ja, før jeg går videre, hvis det noen som opplever forsinkelse på nettradioen, så bare stokk den på nytt, bare et lite tips der.
0: Ok. Ja, for at det var mange som prøvde å ringe inn nå litt for sent, men nå I hvert fall vi I rute og håper folk der ute I rute. Neste gruppe vel en bankers. Det vel ikke annet å si. Så vi kjører bare I gang, så får dere ringe inn, og dere har god tid, dere må ikke ringe inn på første intro. Vi har to hele sanger som dere kan bruke tid på å ringe inn på. 56 30 14 30, hvem hører vi her?
2: Here's a song that was on one of these nights, ready?
3: One, two, three, four.

Der tona Eagles ut. Vi hadde mange som ringte inn. Og vi hadde de fleste visste at det var Eagles, og det var noen som ikke visste riktig svar, men forhåpentligvis så syns de musikken var god. Det syns i hvert fall jeg. Det en av mine som jeg spiller mest, mine favoritter, får jeg vel si. Eagles, ja, de startet opp i California her tidlig på 70-tallet. Og slo igjennom da på 70-tallet faktisk ganske med det samme. Og Hotel California er jo en, nesten en ikonisk låt som de lagde. Og som også var navnet på et album som de hadde. Og det er faktisk et av verdens 10 mest solgte album. Country rock er vel mange som definerer stilen deres i. De holdt på til 1980, og så tok de en 14-year long vacation, som de kalte det for. For at det var mye stridighet da. En Don Felder kranglet med resten, og han gikk ut av gruppa. Joe Walsh, som var gitarrist, han hadde store rusproblem. Og da tok de like godt en lang pause før de kom sammen igjen i 1994 og ga ut reunion eller comeback-albumet Hell Freezes Over, som er egentlig et veldig godt album. Anbefales. Selv så jeg dem live på Koengen, jeg tror det var i 2011, sånn cirka 15 år siden. Vi hørte jo da Peaceful Easy Feeling og Lion Eyes. Begge de her var store hits. Den her Lion Eyes, den fikk Grammy Award for Best Pop Vokal Performance og nominert til årets plate i USA det året den kom ut. Det var i 1975. Ja, vi hadde mange som ringte inn og fikk rett svar, som sagt. Anita Håkegård, Dag Hefte, Ragnhild Taule, Kalasaveien, Team Skiple, Torbjørn, Ingeborg, Toril P, Lilian og Åge, M2M og Arne Oppheim. Da skal vi til Storbritannia, og vi skal til en artist som hadde hits på 70 og litt ut på 80-tallet. Likte litt sånne sangbare, melodiøse, nesten litt sånn 50-talls musikk. Men dere får høre, og jeg er sikker på at det er flere som vet hvem vi skal spille to sanger av. Vi spør som sagt etter artistnavnet, ikke etter hvem som har laget sangen. For det er ikke han som har laget noen av de, men hvem er han som synger? 56 30 14 30.

Ja, da var det norsk igjen, og vi skulle tilbake til 60-tallet, og vi skulle nordover til Tromsø. Der dannet de en gruppe tidlig I 1962, som de kalte for The Typhoons. Så for de til Sverige, og der var det en fyr som hette Sten Ekeroth, som oppdaget dem og tilbød seg å bli manager for dem, og det ble han, og de endret navn til The Pussycats, og det var dem vi hørte. Så kom det en svenske med I gruppa, og de fikk etter hvert veldig stor suksess, og da regnet som en av de viktigste og beste norske popgruppene på 60-tallet. De var blant annet, han der Ekeroth, han var en luring, han gjorde mye greier, men han klarte blant annet å få dem til å være oppvarmingsband for The Rolling Stones, da de hadde konsert I Oslo, København og Malmö I 1965. Pussycats ble forresten innlemmet I Rockheim Hall of Fame I 2012. Det albumet som vi spilte ifra, det heter Pst, Pst, eller P-S-S-T, P-S-S-T, Pst, Pst, spesielt navn. Det ble skamrost faktisk av alle musikkjournalister og hele pressen og den nye og filmjournalen og alle mulige var over seg over hvor bra norsk popmusikk som Pussycats lagde. Lå lenge på toppen av VG-lista, 10 uker faktisk, og til sammen 31 uker, og det var norsk rekord. Så det var The Pussycats, og Ragnhild Taule visste det, Lilian Åge, Team Skiple, Kalasaveien, Toril Pedersen, Anita Håkegård, Ingeborg, Arne Oppheim og M2M. Ja, jeg sa vel at det ganske enkle artister, I hvert fall kanskje med unntak av siste, men vi får se. Vi kjører videre, vi skal til I hvert fall en veldig kjent artist. Hvem hører vi? To neste sangene, ring inn, men dere må ikke ringe I første 10 sekunder. Dere kan godt bruke tida og høre litt musikk. 56 30 14 30.

Ja, ja. Selvfølgelig måtte vi ha med The Boss i kveld. Han er nok, det, er nok, det er i hvert fall ikke første gangen, men sikkert ikke siste gangen. Men han har så mye at han fortjener å bli spilt, synes jeg. En av mine favoritter. Selvfølgelig Bruce Springsteen. Spilte, vi spilte Man's Job og I Wish I Were Blind. Og begge to er fra albumet som heter Human Touch, som kom i 1992. Det niende albumet han har gitt ut. Det selgte til mer enn 1 million. Og ble da også nominert til Best Rock Vocal Performance i 1993. Trenger ikke å si så mye mer om han, det meste er sagt. M2M, Anita Håkegård, Kalasaveien, Torbjørn, Team Skiple, Lilian Åge, Toril P, Ingeborg og Ragnhild Taule hadde riktig svar. Vi har 3 artister igjen, vi kutter ned til 1 låt per artist. Og vi kjører bare på med neste, og det er en person som sikkert er ganske godt kjent. Hvem hører vi på den ene sangen som vi spiller nå? 56 30 14 30.

Unnskyld. Vi har akkurat hørt Paul Simon alene, ikke sammen med Garfunkel denne gangen. Og sangen var hentet fra albumet som heter Graceland, kom ut I 86 og inspirert veldig av sørafrikanske rytmer og sangteknikk. Og han hadde med seg sørafrikansk kor også. Nå han sang Graceland, selv om teksten handlet om Graceland, Memphis, Tennessee, så var det her veldig afrikansk preg over hele. Mange visste at det var Paul Simon, Tim Shipley, Lillian

0: Det var kvällens sista dans, hvis det var noen som dansa. Uansett, kvällens siste låt fra Radios og Musikkquiz. Og den damen vi hørte var Kirsty MacColl. Mange kjenner hun fra en julesang som blir spilt mye, som heter Fairy Tale of New York. Der hun synger i lag med The Pogues. Men her var hun alene, og hun sang They Don't Know, og det en låt fra 1979, som hun hadde bra suksess med. Denne siden kovret av Tracy Ullman, som kanskje hadde like god suksess med den. Men uansett, det her var Kirsty MacColl, og det var tydelig at det var en liten nøtt, for det var ingen som ringte inn. Ingen hadde riktig svar, så da har vi gjort en trekning av kveldens gavepremie. Og første premie, gavekort fra Os Golfklubb, verdi 300 kroner, går til Torbjørn Engelsen. Andre premie, en kaffe fra Livskvalitet, kaffebrenneri, etiopisk kaffe, går til Ragnhild Taule. Og tredje premie, Refleksvest, går til Johanne Thuen. Og jeg vil gjerne at Ragnhild Taule og Johanne Thuen ringer inn her nå, sånn at vi kan avtale hvordan dere skal få premien deres. Kan ringe inn med det samme vi avslutter sendingen for i kveld, og det gjør vi ganske snart, og vi, det er...
1: Ja, Espen Jaksen heter jeg.

Ja, og det Jarle Pedersen. Og neste musikkquiz om 14 dager, og da det Jostein Eek og Inge Grønvik som skal ha den. Så vi sier takk for i dag, takk for innsatsen, god natt og god helg.

0: Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
1: Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30 000 kroner, og det to lykketall. Mandag klokken 20.00, bingo på Radio Os. 30 000 i lykkepotten, vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os, bing, bing, bing, mandager klokken 20.00.